Wargi dahlia sadayana. Bah carik lelaunan ngusap kana beungeutna. Breh, nyata. Sanajan samar-samar tapi cukup jelas. Panon Suntara nu seukeut ningali ka Bah Carik. Malah nepikeun ka mundur ka tukang sababara lengkah. Saking ku kaget-kagetna lantaran anu nangtung di hareupeunana teh taya lian. Tidulurna sorangan, nyata si Koncleng anakna Baraja adina Kipalguna Jaya bapakna Suntara sakaligus lanceuk saguruna. Suntana seta ngarengkok mundur ka tukang. Bari biwirna tembong ngageleter nyebutkeun hiji ngaran. Konseling? Kang konseling ieu teh? Suntana nepikeun ka molohok mata si meuteun. Meh teu percaya kana titinggalian sapasang panona dumeh di hareupeunana. Harita aya lanceuk saguruna nyata si Koncleng anu geus lila jadi bahan carita jeung udagan dirina anu ayeuna bet teu disangka jeung teu diduga ti anggalna geus manco di hareupeunana anu anyar nyamar atanu nyamar jeung nyandiwara jadi Bah Carik Maga salila ieu.

Suntana nepikeun ka gigi si karita teh. Bisi salahnya titinggalian. Tapi kitu na teh henteu lila. Lantaran geura sadar yen naon anu disinghareupanana dina waktu harita teh mangrupa kanyataan. Kaharti ayeuna mah ku kuring teh carik. Nyata anjeun teh geus nyamar bari pura-pura jadi bagian ti prajurit kadaleman. Anu padahal masa benerna diri anjeun teh si konceleng geuningan. Anu jadi bahan carita jeung paluruhan diri kuring. Paingan sia. Peta laku maneh asa rada aneh. Konceleng. Iji kabagjaan pikeun diri kuring dina waktu ayeuna. Lantaran urang geus ditepungkeun deui kalawan kula, teu kudu hese cape nyaneangan Andika. Suntana harita geus datang deui rasa diria ujub jeung takaburna. Suntana nyata anjeun beki dieu teh beki mabok euy. Mabok ku sagala rupana. Sigana taya we rasa kamanusiaan teh. Rasa kaduhung. Komo rasa kasono jeung kadeudeuh kanu jadi dulur jeung ka sasama manusia teh. Geus leungit we sigana teh. Suntana, Suntana. Rekitu wae hirup telur. Padahal kuring sanajan ayeuna ditepungkeun teh dina kaya anu mangrupa musuh. Tapi pikeun diri kuring tetep nganggap dulur ka anjeun teh Suntana. Ceuk si konseleng bari ngusapkeun leungeun ka tuhuna deui kana beungeutna. Atuh rupa si konseleng robah deui bae jadi bah carik maga. Konseleng. Memang pikeun si Suntara mah taya rasa kaduluran deui. Tong boroning ka maneh. Ka batur oge aing mah teu paduli. Lantaran aing ngarti. Taya hartina urang tepung sacara kaduluran. Lantaran antara urang duaan memang eueuh hubunganna naon sia. Aneh maneh mah konseling. Kekeh petekeh maksakeun maneh. Yen diri aing teh dulur maneh, sapedah bapa maneh adina Ki Palguna Jaya. Sedengkeun ceuk maneh aing teh anakna Ki Palguna Jaya. Ya, dengekeun ku jojowir maneh sia konceleng. Si Suntana moal percaya sanajan nepikeun ka langit belah lautan saat oge deuleuh. Enggeus. Ayeuna mah leuwih hade urang tangtukeun sikap konceleng. Saha nu paling unggul di antara urang duaan? Kardi. Ceuk Suntana bari langsung saya gadi.

0: meh-mehan ajal palastra. Lantaran katipu ku anjeun Sundana. Tapi ayeuna mah geus cukup watas kasabaran ti kuring salaku dulur anjeun Sundana. Kuring geus ngarti yen gayaan diri anjeun teh geus hamo bisa disadarkeun deui. Ku ayeuna kitu hayo. Mere kumaha ayeuna sikap anjeun Sundana?
1: Si konseling geus beak rasa kasabaranana. Lantaran sadar anu jadi dulurna geus moal bisa disadarkeun deui jeung diubaran deui tina panyakitna. Panyakit angkara murka, pangaruh jiwa siluman anu geus nyamuni dina dirina.
0: Konseling. Memang hal ieu pisan anu didakuan ku aing teh. Hayo, geura sayaga konseling. Si Suntana geus siap pikeun ngadu jiwa jeung maneh sia konseling.
1: Ceuk Suntana geus teu sabar sigana teh hayang gara-gara adu jiwa jeung si konseling anu jadi dulur sakaligus lanceuk saguruna.
0: Sat saung.
1: Meh bareng duanana alita maju ka hareup adu hareupan. Masing-masing parancuh nangtung dina dua sukuna dina wangun kuda-kuda nu pada-pada kuat. Bibir Suntana jeung si konseling meh bareng pating gerenyem. Duanana geus pada-pada matek aji pamungkasna. Suntana dina ilmu ajian ajak bayangan, sedengkeun si konseling dina ilmu pamungkasna, ilmu dangiang daya wanarasetra. Dua leungeun masing-masing geus masang dina sikep sewang-sewangan. Ter

0: malah harita katingali. Imas Milante jeung Imas Kirana nepikeun ka undur-unduran ka tukang bari pating puring sebakat ku sieun ku kaayaan dina waktu harita.
1: Lep, lep.
0: Dua makhluk anu hiji hideung jeung bodas teh harita pada Depok. Anu sarua jangkung jeung badagna. Sapasang panona pada hurung ngegebur tebeda we ti lampu senter anu nyebrot. Pada saling teteup antara dua makhluk dina waktu harita.

Harita geus teu bisa disangka disingkahan deui. Harita kene curelat jeung bersat, kolebat bersat. Dua jirim hideung jeung bodas pating bersat masing-masing ngayakeun panarajang dina waktu anu mebar.

0: Satulema, suhiu, hiu.
1: Silih cakar, silih tekuk, dua makhluk anu harita keur ogol pikeun pati. Silih sambar, silih kerekep. Sarua pada-pada bedasna, sarua pada-pada gagahna. Masing-masing ngaluarkeun tanaga jeung kakuatanana pikeun ngalumpuhkeun anu jadi lawana. Manusa ajak jelmaan suntana, nyata bayangan kacida. Sagerak-gerakna matak bahaya, ngancam kana kasalametan jiwa lawan. Tapi si konseling anu katingali ku lawana jadi wanara setra oge lain wanara setra samanea. Tapi mangrupa wanara setra anu gagah rongkah jeung lincah tur gesit dina gerakanana. Anu matak teu aneh lamun jalana tarung di antara eta dua makhluk teh leur kuda papasangan munding rarakitan susah pikeunang tukeunana saha anu baris unggul jeung saha anu baris kaluar jadi pameurang dina tarung waktu harita.

sekirana nepikeun ka mundur ka tukang bakat ku salempang jeung hariwa ngabandungan jalana tarung antara manusa ajag jeung wanara setra. Satia panarajangan untuk kena kana sasaran anu antukna beunang kana tatangkalan. Harita tangkal kaya anu gede jeung tatangkalan anu sejena pada-pada brabribur rubuh roboh kahantem jeung kadua ku awak dua makhluk anu keur tarung dandingan. Teu wuduh kaayaan di eta tempat teh jadi ngaguruh dir anu katebak ku angin topan tali wawang kalayan dangdaunan jeung dadahanan. Pada-pada rapang katiup ku angin anu sumberna tina gerakan-gerakan dua makhluk anu keur pada-pada tarung.

0: Nusa ajak jelman Suntana hesebele kerek hudang deui teh. Ayeuna beuki karasa ku Suntana, yen elmu pangaweruh jeung aji pangartina si konseling tetela geus ningkat leuwih maju batan keur tarung dina waktu anu geus kaliwat. Dieu Suntana kakarak sadar. Gancang antara laun dirina tangtu bakal eleh kasorangku si konseling. Nyata si konseling geus jauh leuwih maju beki dia teh. Elmu pangawruh jeung aji pangartina. Nyata elmu kasakten aing geus punah jeung sieurna. Yang lebih bisa dipakai pikan mata ini jangan lumpuhkan si konseling mun kaya kieu mah gancang atawa laun diri aing tangtu bakal kasoran atawa atar ku si konseling. Tapi saya gunakna kaduhung atawa nyerah ka si konseling, aing leuwih hade ajal pati ancur bibilasan batan kudu serapung kokan kadu ciri lawan. Kitu gerentes hate Suntana anu harita keur ngajirim jadi manusia ajag. Sedengga si konseling anu katingalina jadi wanara setra, harita netep seket ka hareup kalbah manusia ajag jelemaan Suntana bari ngagerentes ngomong sorangan jero hatena. Suntana, Suntana. Anjak kae. Anjeun tetela bandel. Tersadar karena kaya anjing dosa sorangan. Anjing lebih ada milih pati batandaik nurut ka kuring. Padahal kuring taya niatan pikeun ngadu elmu pikeun kabinasa di antara urang dua. Tapi tada teuing bagja jeung bungana. Lamun jalan anu disorang ku urang duaan teh dibarengan ku rasa kaduluran. Duh, tangtu we alieu teh leuwih jembar jeung leuwih hade batan kaayaan jiga kieu. Anjeun memang geus milih ieu jalan Suntana. Nu watak. Ulah rek nganggap kuring ka jembar atawa talengas jeung tega kanu jadi dulur sorangan. Bungan anjeun sorangan anu menta jeung mikahayang.
1: Hate si konseling sabenerna mah teu mikeun lamun harita kudu tarung batu tunggalan jeung anu jadi dulurna. Anungan hiji-hijina tadi nabak tu harita. Tapi gue memang atuh musuh satru sote dina paham jeng dina pamadegan. Tapi gue ari kokocoran getih mahamu bisa dikumbah jeng dilengitke. Kokocoran antara dulur anu boga getih anu sarua. Sebab Gipaul Gunajaya bapana Suntana teh lancek segetihna baraja bapana si konseling. Matak teu aneh lamun si konseling jadi nalangsa jeng sedih. Tapi lantaran kaya anu maksa, akhirna bakal paksa kudu milih jalan anu sarupa kitu.
0: Bersat seung.
1: Meh dina waktu anu bareng manusia ajag jelmaan Suntana haritana rajang deui nyakitu deui si wanaras etra alias si konseling. Bayangan hideung jeung bodas geus silih samber, silih serang masing-masing pada ningkatkeun tenaga jeung kakuatanna pikeun ngalah jiwa musuhna sewang-sewangan.

0: tapi sakali deui. Ya suntana kudu ngaku karena kaunggulan jeung kagagahan si konseleng anu jadi dulurna sakaligus lanceuk saguruna. Lantaran sabetan kuku jeung tajongan si Wanara Setra geus miheulan deui bae, kena langsung kana anggota badan anu ngajadikeun manusia ajag jelman suntana teh jadi rubuh leuwih ti heula kana taneuh, nimbulkeun sora anu ngagedebut tarik. Dituturkeun ku ngagueukna sora manusia ajag jelmaan suntana. Sukyuk-syuk berat seduak sehodas jengkang koleang gebut.
1: Manusia ajak jelmaan suntana kusah kose hese belek kere kudang deui. Dah puguh memang atuh kaayaan suntana teh sabenerna mah geus tatu waktu tarung jeung si Jamburawut darah dagingna sorangan teh. Ngan bubuhan suntana anu bandel jeung asa aing pang sagala-galana lumatak teu dirasa kasakit jeung tatuna teh. Ditambah ayeuna mah tingkatan pangarti si konseleng teh nyata geus leuwih maju jeung leuwih luhur. Tingkatan pangarti anu aya dina dirina kaayaan sarupa kitu teh mangrupa jadi payah nasi konseleng meuseuh diri na sorangan di Gunung Harumantea. Sedengkeun si konseleng anu katinggalina jadi Wanara Setra mah harita teu kerel-kerel teu nanaon. Hiji tanda memang tingkat pangarti si konseleng dina waktu ayeuna memang leuwih hebat batan baheula. Cacakan dina waktu ayeuna teh dalah si konseleng oge sarua masih kernandangan tatu dina taktakna urut panyabat kolewang soldado kompeni tea. Bareng jeung gedebutna awak manusia ajak jelman suntana, harita tembong sagulung angin ngagulung eta manusia ajak. Disusul ku sora anu ngajelegur kalayan les leungit jirim jeung wujud manusia ajak digantikeun ku wujud suntana anu harita tembong keur ngalangsud mun anu ripuh. Awak sakujurna karasa lumpuh teu bisa digerakeun. Kena katibananku pangawasa bah carik maga alias konseling.

0: Jenggan Nyimas Miranti jeng Nyimas Kirana taca nyahuan karena kejadian sebenarnya. Lamun bah carik magate si konseling. Anu waktu tadi mukakeun panyamaranna teh lantaran lumangsungna eta kajadian teh dirina geus kaburu mundur ka tukang nurutkeun isarah leungeun bah carik maga alias si konsleng tur langsung dituturkeun ku Derna Taru lumatak teu bisa nangenan sapinuhna karena kajadian jeung kaayaan dina waktu harita ngananu jelas bah carik maga jeung Suntana pada-pada robah wujud anu nepikeun ka Derna Tarung tandingan.
1: Gonjel, reng, gancang, pateni, payahan kuring konceling, ampun, konceling, kuring sumrah diri,
0: Suntana anu tadina gagah rongkah jeung bayangan teh nyata ayeuna mah bener-bener lumpuh tanpa daya. Si konseling anu masih katingali jirimna jadi wanara setra. Sakilat harita matek aji pamulihanana. Hiu grebuk wus. Les. Leungit wujudna wanara setra janggelek jadi di si konseling. Anu harita neuteup kalebas Suntana. Teteupan anu teu ngandung kaceuceup atawa kangewa. Malah teteupan anu ngandung rasa nalangsa lantaran kudu tarung jiga kitu nepikeun ka narohkeun pati jeung hirupna padahal maranehna teh dulur petkuhinis.